Hans pommel horse, vi kan lige være sådan, at sige, kan lige gå med den, når de de. Kunne jeg tage en lille sejr, men sådan der var en kende, at jeg kunne give hende en bestle tanial, at jeg lige winter og til og kende, kunne jeg sige, men sådan der jeg Detroit, Michigan, kunne jeg bestle tanial, sådan der jeg Gordy Hall International Bridge, ikke det sådan der. Jeg er dybt alene, og sådan der så sådan der, at komme til at tænke, kunne jeg lige arbejde, kunne jeg lige tage en tur, at jeg United States President go down Donald Trump like do I see the sea Canada is the sea then like go check on these bills because you they want to continue the conditions are just like the chicky the can do that is this are the Sunday so they get a massage in the because go to kai tia just say this one in the gate Je kau tien kanda go te ji korn ho bech ko tan khol ji tse ni shen ko le ji et to ke kan di ro bottom bar gu ji ji ko se grill kan di ji an gu ens ran teri sa de ji ke gi chan ka mi ni ro li sma de ni de di tan trump de ji ji ju tha ko tan ji shle de kin de ki ko ke kan di bech ta ni ga kan di ji ji ji ta Je t'ai dit que tu as que Canada dit que tu te lien de te qui tu en dire ça je t'ai que tu as dit que tu et tu en dire dit ça tu dis quand il a une c'est déjà un peu plus

In tu kana ke se o tani a tu ta o ku ti he a ke he na ko te ga. Dicho si ka hone ta dicho i RJ Simpson si ia o ne ku kinte ku in tu ka ti. In tu ka hone ta tu ta na se te si ti te Canada ko a premier ku keri ku ile i ku ku tu ta ko he ko ku te hati. In ta ti te re si a yu ne ye ku te na ke te si na kin tu ta na se te na so. Ik kan jo da gå ind og synes sådan, at det ikke går godt. Ind og sige, at det er jo ne, ind og gå se og se, at jo du da går så se, at jo ikke går kætter hund. Det er i gula du det i premier studio.